Hunasta uyarekniku. Hinaka maypitas kashanchis. Hakuyalero sunchis hunasta uyarekniku. En realidad la Biblia enseña que el marido debe permitir que la mujer ejerza la autoridad que Dios le ha dado a ella como la responsable de cuidar el hogar. Quiero pues que las... Las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen a su casa, que no den tal adversario ninguna ocasión de maledicencia. Chay hinatan kawaykamunchis munasqa turayñañay. Warmipas uma kashpa atin o responsable kashpa atin munasqa ñañaykuna turaykuna. Manaña esposupis kaktinpas riki apan wawankuna familiankuna kashan chayqa. Imaynata esposumpas riki munakuywan aparkan. Imaynata yachichirkan chayhinata kuntinuan ejercen munasqa uyarikniku. Manapuni warmeka kasun manchu unasqa uyarikniku. Hinaya makita kuyurkushpa esposuta kawajka. Yachanchis imayatapas ruwakuyta kumirikunchis. Wakinka bendikunchishu, wakinka tijinchishu, wakinka ima animal kunatachu uywakunchis munasqa uyarikniku. Mana esposunchisqa munasqa turay ñañay riki wasipi kaqtaqa imatapas qawashanchu, manan riki yachanchu. Maypachachus nuqanchis wawakunayuq kanchis warmi ñañakuna. Hinaspa esposunchis llankan hinaqa nuqanchisqa. Makitan wasiman junt'achinchis tukuy imatacha mihunchis hina munasqa turay ñañay. Manan riki warmi ñañakuna munasqa ñañaykuna hina chayllachu t'aqllakushpachu kumpalayawaqchu puñuwaqchu imata ruwawaq. Asonpas riki yachanchis riki imaymanapi kumudakunchis riki yanapakunchis esposunchista. Hinaqa esposupis mana kaqtinqa maymantata hamunqa wasipi hogarpi mikhunanchispas ima kaqninchispas animal uywaqchukanchispas chaykunapas riki munasqa turay ñañay cuidananchis según kurajawanchiskunawan rimanaykukuspa hina riki. Mana riki kasunmanchu imaynan riki munasqa uyarikniku esposuta makita riki qawanchis makita ninchis riki aparamunqa hinaqa chayta rantirukusunchis saqayta rantirukusunchis llank'asqanwan nispaqa munasqa turay ñañay aswanqa wasipi sapaqta nuqanchisqa riki ruwakunchis chaqrata kaspa munasqa uyarikniku animalta uywakuspa ima riki hinaqa chaywanqa junt'achinchis wasinchispi mana wayra wasillachu riki kakunchis hinaqa chaypia sumaqta riki wawakunatapas. Hinaqa wakinqa riki imaynatacha chay tiempopas riki kawsarqanku chayya munasqa turay ñañayki qullqasqakunaqa kashan. Vidakuna wasikunata puripakuspa, imakunata ch'aqwakunata ruwaspachu, kuyntu q'ipipuwanchu purispa, mana chaytachu munan riki Dios taytanchisqa munasqa turay ñañay aun apostol Pablo mana kaytachu munan. Hinaqa nin riki jovenraq kan viuda chayqa kasarakuchun wawakunayuq kachun wawakunata uywachun. Wawakuna uywananchispaq munasqa ñañaykuna kasqanchis mana wawanchiskunata saqirpayunanchispaqchu mana wawanchiskunata pimanpas regalaykunanchispaqchu munasqa uyarikniku. Hinaqa wawakunantin riki kawsananchis atikun munasqa turay ñañay. Rimapayaqnikichispas
chay.

kasarakuchun hina suwakunata uywachun nispa munasqa uyariqniku ñuqapas huk wawata adquirirukuni hina chay wawantinmi kashani munasqa turayña ñay chaypi ocupasqa chaypi cuidana iriki munasqa turayña ñay kuraq wawaykunamantapas preocupasqa wajashaspalla llakikuspalla munasqa turayña ñay tapupayashaspalla munasqa uyariqniku chay hinata riki señor ninchis munan y apostol Pablo kay hinata consejan riki ari wasinta gobernanan ninmi munasqa turayña ñay riki aha chayqa mana riki imapas mana allin kankachu allin kanqa munasqa turayña ñaykuna a ver kay hinata nin riki kay qelqapis segundo cho primer Timoteo 5:14 anchitan qawashanchis riki hinaqa tal vez no hemos pensado que la mujer tenga autoridad en el hogar manañataj esposo kamanchu chayqa munasqa ñañaykuna autoridad mama riki kan munasqa waynasipas ay waynasipas kuna wiñarunkichis hinaspa mana riki mamata kasuqpas churankichischu manachu diospa sininqa nin diosqa nin taytaykita mamaykita honray allinta kawsanaykipaq nispa hinaña sipas kaqtinpas hinaña kuraqña kaqtinpas mamanchisqa maki cuidananchis qawashananchis payta unqurunqachu ichari imachu faltashan mikunanchu wasinpi faltan pachachanchu mana allin kashan munasqa uyariqniku wañurusqan qipatañataj cementeriota mamachallay mamacha nispa waqaykushpa t'ikachalla apaykusqa purishana munasqa uyariqniku mamanchis kawsashaqtin mamanchismanqa p'achichantapas rantiyapunanchis unquqtinpas hamperachipunanchis mikunantapas debelchu kampas hasta tunikukunata imaraq mamapaj qarantiykapunku ajnapuni taytapajpas munasqa turayña ñay taytanchismi chiqajtapuni aycha taytanchis ruwan llank'an llakin llakin wasiman apamunanpaj wawankunapaj junt'asqa wiksankupaj kanampaj junt'asqa kanankupaj p'achankupas allin kanampaj limpio kanankupaj educakunankupaj munasqa uyariqniku kay afan llaki munasqa turayña ñay riki kawsanchis ajnata chayqa mana chayta pisinchananchis kanchu munasqa uyariqniku ichataqchus tayta mamanchista waqachisunchis wikch'usunchis hinaqa munasqa turayña ñay kaytaqa pagarusunchismi kawsashaspanchis munasqa uyariqniku mamankuta karu wikch'upunku karu mamaykunamanraq charipunku chaypi sumaqta huk warmitachu tarikunku warmintinchu paykuna mihukunku q'uchukunku mamakiri papakiri mana yuyankichu chayri ima nishantaq señor diosinchis ri munasqa uyariqniku chayariki atento kawsananchis kay diospa simiman hina munasqa uyariqniku hinaqa qawaykunanchismi kashasqa primer Timoteo 5:14 chaytan ari 5:14 chaytan rimashan diospa qilqa munasqa uyariqniku ñawichaypas mana rikuyta atishanchu tariyta atishanichu riki chayraykun sipas viudakunataqa kasarakunankuta munani wawakunayuq kanankuta wasinkupi kaqkunata allinta kamachinankuta aynapi awqanchis ama hucha

chacha wanan chispah. Ari manasqa uyarikniku kay Dios nin chispah sumak simin nin kay Santa Kelkapi kawan chis tarin chis manasqa uyarikni. Chayrahi kuni imanaktini chayna tarimashan. Iman ispachang nyopahman karimashan ima tacha susidirkanku ruarkanku riki hinas ninayata wasin wasinta purispak kilya kaita yachanang yachankuman mana ki manan kilya kay kayata paschu asun pasimi apa kaitan yachankuman tukuy ima imanaman chapukuspa mana rimanakunataraj rimankuman chayrayku sipas viudakunataka kasarakunankuta munani wawakunayoj kanankuta wasinkupi kajkunatapas allinta kamachinankutpaj aynapi awqanchis mana huchachawananchispaj amén munasqa uyarijniku hinaqa chiqaytapunichu runaqa yuyayniyojmi munasqa uyarijniku kanchis yuyaysapan runaqa kanchis riki diosinchispi inispaqa astan yuyayniyojraj ichapas riki enemigoqa sulmi chulmichita o pantachita munawanchis hinaqa munasqa turayñañay hinaña kaqtinpas hatarinanchis kallpachakunanchis munasqa uyarijniku maypachachus tutallara hatarikuspa purisunchis llank'asunchis ruwasunchis chaniyninpi chayqa tukuy imapas Dios taytanchismanta wajaykuqtinchis Diospi inikuspa chay pachaqa mana imanchispas pisiwasunchischu munasqa uyarijniku chaytaqa noqanchismanta depende señormanta mañaykukuspa munasqa uyarijniku mana chay hina purishanapaj riki ajnapas munasqa turayñañay hinaña chay hina kaqtinpas kuyapayaykunanchis entre kay hina viuda wichusqakunapas saqiykusqakunapas munasqa turaykunñañaykuna hinaspa yanapaykunakunanchis hakuchis risunchis chayta haqayta ruwasunchis k'uchita hurqunakunanchis hinaspa munasqa ñañaykuna ruwananchis wawanchiskunapajpas chajrachanchispas kaqtinqa animal ninchista uywakuspapas chay hinata uywanki qan nispa noqapas chay hinata uywasaj nispa señormanta mañakuspa mana hayk'aqpas señorqa qunqarwasunchischu pisirachiwasunchischu munasqa uyarijniku ichataqchus hiyullata mejusunman munayllanchista kawsayta munasunman chayqa mana imaqpaschu mana aninpaschu kasunman munasqa uyarijniku mat'iykukuspa pinsaykukuspa mana tajyarqaymanta wañuchaspapaschu riki munasqa uyarijniku chay hinata munasqa turayñañay consejukuna kawanchis llapan inejkunapajqa munasqa turay ñañay vidakunapajpas vidukunapajpas kay Santa Kelqa llullaykujninchispas yanapaykujninchispas consejkaykunawanchispajpas kashan munasqa uyarijniku kay qelqapi tarisunchis imaynatas kawsananchis chayta riki ajnachu munasqa uyarijniku chaynatan riki qawaykunchis chayqa turay ñañay mana riki asikunapajchu mana riki aha kaynacha ninapajchu aswanqa llapantan Dios taytanchispa sumaq simin yachachiwanchis munasqa uyarijniku tal vez no hemos pensado que la mujer tenga autoridad en el hogar, pero este texto claramente enseña que la tiene es ella, no es el hombre.

Krishna munasqa ñiq masillay ñoñañay turañay waqariykapuychis turachanchisqa wasikunata sumaqta construykamusyan llank'arin chay sumaq munakuy sonqonwan con experiencia turanchisqa llank'arin wayna kayninmanta pacha ya pay qinkunata hermano Cirilo Limata de Xins ya está ya no

kisna. Chay hinaka munakuska iway kipanaikuna. Señor wan hukulachas kakaspa, kakata sayaichis. Ancha munakuska ikuna. Maitapunin kankunaman, kankunawan tupaikuita unasiani. Kankunawan anchata kusichiwan kichis. Premio y hinatakmi kankichis. Ibodiatawan sintikitawan mi balikuni. Señor pi iñikpura hinapuni somakta.